0: naby Lyukhamka in 'n ongeluk oorlede. Sondag aand het die dodetal gestyg toe 21 mense naby Prins Albert in nog 'n ongeluk geëis is en gister is 'n 60-jarige vrou op Nelson Mandela Rylaan geëis. Nou vir vandag se weertemperature, 17 grade word vir die moederstad sowel as Grabouw voorspel, 18 vir Woester en 22 vir Riversdal. Die hoofstorie die uur, nog 'n vrou se liggaam is vanoggend op die Oosrand in Kwatemba gevind.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN

0: dele van die land met kansellasies en vertragings moet reken. Volgens die spoornetwerk se webtuiste is daar 15 versteurings reg deur die land met treinroetes na die belangrikste internasionale lughawe ook wat geraak is. Kom ons kyk na vandag se temperature. Dis 17 grade in die moederstad en Grabouw, 18 in Woester en 22 in Riversdal. Net weer jou hoofstorie. Die Weskaap het vir die derde jaar in 'n ry meer as 1000 moorde in die 3 maande tot Junie aangeteken.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN